0: Bully.
1: Memoria. Plałam. Skaczałam.
2: Najbolší glasbený mix.
0: Bulitný Rádio 1.
2: Več polítia.
0: Več dobre glasbe.